0: No see abo ewa dum 106.3 isha 104.5 ya filet omemu eni ama odoso manfo ya mamu adjo ama makwaba wi ase nyina nyumre no sia kase ebo naked eni yesi nkonwa e de bremo nyumre nsam no eh ene braya bread ye jai se internet no e poposa handi odeto ha na frato odeto ha na frato enso still ye jrem sabila ba no enkonko baso beka sie nyi ba kwa na mienu mfiri baba sai beka chira se abita na wa Bata na bi wa ene di okani atipa ensu yemfa. Kasi ebo numusu diye hure di kain ebe din se obe baba betriye ensebo nyumre yade bremu no diye di mwa kotene ebi ene se ene wahen kasi ya wongkran ha gamanche ene diya tudia se Wahedi ya wuse nipe bi buwapa himfu, nipe bi buwapa chuchansa si wunsuom eni nsua kwa emu di mankrofonu. Bipi obaya saadi enbi no. Eni wasi ya yire nipe chidi ni jina mrano, nuwake bibi echila bain.
1: Wadi wani cheweja, meka seti memufo, omu kitensuye ni. Na mrashebe jani ojine mwa wanomu di atu jase, diya drono. Tuwa pensi ya niye fronti, ama mfo nina mrame buwa wanomu na omu dabrem ayadeng.
0: Yabeko, mrashebe jefie, unu mse obi wanomu otu wiko yako kwa banche, bodie, yesi yamani mfie num, mfie mienu. Na ya mani mfie du ne honke ka hon ebenu fo se bonen kitin kitin kitin kitin kitin kitin bi o se yen se bre kura nse sika se fe ban ko to afia se ene debre adwuma he okwa bre chira ya wade e frere no custodial sentence no se okwa kodem ne mom community service enso so ho no a ene unia no ya de obusi abonte a ti se nka alajo gata kesie na ya kamu nipa be du amodi nsamoni agun yes muntimu nkonkosi odonum ehe ni mu be wi na mu osu nyansa samra no emperifo hwe na waje atum
1: posifo di ababe tudwa se yebu nkompo na fe yebu nkonta adi ahwe kankwanhia meyi mantamu a nkwanhia koso pa mprempren e sentimentem
0: na enei ukọ emrasudwe mfia do nkume wo ho no ena tintesko kwa akira ban so omman na kakra bi wogya children's hospital no hwe na omi anu ntisa ade efe ebe ne chan
1: ene ye manfo bese nkwada de suafo nkume nkuma mpimi dumienu omunyina a big penya ye de twro yi esomfa so wo no adie mpani se dodo no a wo no gusu di emi ka ho ayenji bo ne nyina no de abrewa nwumre se anyume no si akase bo naked e wa don 106.3 FM Shira 104.5 affiliate ha ani aduonum make us a Facebook no YouTube no e wo bekan ho a wo hu ye papa san se afide no bona ni sa ntentan no ntimi nyina so ye ti wo hu ye ho a yeso fa che wo de koso atie na sida piece enkoma MTN wo se men kan so se wo no ma so asana ma FA Cup final no ye de abrel nyame ya duma kosi ada anyume no si pepepe legon park kase so ho ene jumadie no ebe koso ene no sia pepepepepe na gina ho enigye ye be sha sia de nwuma jeje otata ansa ene dream self sini nation self sidi abe bani ewo ene legon agoprama no so na wo mu be wie no ene abe hunu de obedi mu nkoni ntinya me adma kwese da ye na mfia ni nkyira wo se isim no uni bia ye ntentententem na wo download my MTN app na so a ubenya president we ya person uchi osia fita enkan bia wo no me beyi na fe o sian se ba aye se ba cha wono apropro gu ene ba sa wonu mutimi duane bi apabia utimi di anga aha ma me nsa no na anu wo de ye nkwan ya bomu wi ane hunu mantu o se buwa buwa dumie no anu duonu nya duonu a 20 ko redemption center papa na beje o wi a o be ma scratch card wo wi ya wo twi wi ya no de code aka ho wo ba de wo so bia wo de a ene 200,000 Ghana cedi betimi ya di a chede bebere ewum se test tank onu ne dun su ogum na wo de sia e buwa wo abuwa bi antimi ntinum emprempren tobi ne bo no e wo fom kama ne ho so odent sa chichide no bo ho no pega wade asiwo 3p garlic mixture akuma ebo periperi una man o ho na yemu ahyo una ntika kra bia no abre waduro no no moja ne bedia fusa ne ye na fe wonyo ho den lotion locker mixture eno eye adura esiesie ma ye ma ye ma ba ye tetwa ne ye kosue kuma no twan kama ebe ma wo so usia na bo aboko usia na bo aboko onte de uhia Dileman capsules obobwa na chesa mo wadi atimi a che oka fra aseye no na sesa na ye kama ene ho heba mes cha no so ho na ye tridi de na ye betu aseye wen adia ma man sanka dile no ibi na bebo a lossen fo nu pa wa ye o man pa tri ho ajisa feda franco trade enterprise phones ni ho aka de no ya ji o matum prekope enei o ma biabie miamia bebre a cheta mantam du nsia ni nyinam phones na ho pa ko refrigerator washing machine microwave blender ni nyina wonu obi ho cctv camera wanom de ndia be ma audio na sama video kama or kasa wo ebeche na chimfoni no ye configure the mouth phone ti be bia onan bia de akoso no wani tua e wo adwumam efie nso wani tua wo fie na boa wo na dibia se mfa ntwani sabre ya manfo gususi adan usi wi abeboso nchensin wo adwuma no no be ka che dibia so koboye dan so man ye be maka link plus nchensin ni bi dia koboso ah ha muchiche mudubo no yate afri so ye boso wi amfrinchia dio no ye de ani dia chire sa dia ma ha obi aba na yasiesie Haxa mixture, Haxa capsules, kamirinu boom. Atani ata, etu osasi, yeyin. Osa tamfo kese kese kese kese. Nunumbi, na mwa, na uyadi ya sintu. Wenu mnia buwafo nyumrei, wanu masu ya sana kasi yati ebremu. Na nyumrei ya kenkafono ya me, obri ya buwa. Fenten fremene.
0: Nana say ampofu eji, nene yenshe ensem nasi, yabasisi ya.

0: fifiada ya kwa ya kwa memene da abedi fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: fifiada ya kwa nise
1: ya kwa memene da
0: memene da attention ni nyina wa hemfa
1: si Havana.
0: Ma men now so four lines, you know. They can pick a course, you know, ma me pe wo mo a wo me frɛ akyerɛ time a obehia me ɛwɔ T Havana. Tema community 9 ɛne yɛ kro. But ɛyɛ asɛmpa FM UCL Fun Day. Ɛyɛ Fun Day. Say ya me me hit, say ya na me de kɔ.

0: ye kan ye kan yina na Uche bebebe Ni yina beche mako Nanu ada na Nipa Insu na se wo mune ma dos Aro ti bidia Ey ey ey ey ey Diyo Ewana huto Abejafo, metie fo mapa mutie me. Woni mo bia, awo ha bia to na. Ya kono mo what? Na nyame enam sa aye so. De jaka se be ma. Agencia ye mo nyame subo. Enso ta we ya be mo. De nyame na shala na wacha. Ya ka sei ewrabi e ba fie ha na. Ode na sembe true ye ni mse insu edene ni emako. Nyame ye na dom. Se unifi yompu ni akase bia insu nukura sebe nkabe fano. Nene ma nyina bibia ako. Bibia ako. Ni kakra wakura ya daho kura insu kura adiko. Kakra ya bina. Ode ya tuho numpu kura na insu adiko. Na Eya ya tin ne mane saa. Otibidi ya otimize ya re ho na wo hwe abayo a. Wasisu na wo hwe se abrabodi ne beku sisen. Na insu edene ne ma nyina akọ. Na insu tie them. Na de hu kura ka no. Abeja fo amuti mi. Nyamie nimni mepese ebeso ebade ani se ebeti ewre asem ni ahwe moa ebetumi di aboa no na yedi nsu ye chi a e are ho mo fama so meme mamemma ewre na akwa ba eba jo te sayin
1: acha nyamie adu
0: Ose, eba ane sen, eba ane sen, chile muka krema yin.
1: Okay. Chumida asi, ni akwenya odia mami, ene nyumbwesa. Eye efianda, na mikwejuma. Nti, na inse muna, na musa insa stati se eto. Nti so no mti mti mi en famu so en kofi. Nti na o se mi chain. Ti so ni ti e no. Ana o se mi fro bi e o fi o se si a so no. Akosi se ti se mi fro na je se so no. E yiri wo ho je se a se bi bia obi antumi nko obi antumi e ma.
0: Na o got na ho no first time abo ni e wo hu ani.
1: Ba chani.
0: Ntise oniyama nyina sei.
1: Bisi menyama nyina.
0: Ntie free sabre ne de na wo se, wa na domo na enfa na woti.
1: Ke ekosisa na se mikope obi nchen na metena. Na nyamene no kwa nim sisie ye kasai kra no nso no tokra sisie ano. Aya se bibi amakoti na kra no nso no po e ba ho biom. Intino.
0: Bebe wa sanya kopechi.
1: Bebe ya mako pechi. Nje se insu nwe toke siya jese. Eno so. Ba hwa anu no.
0: Nje se akra hanu nkwa na oti.
1: Bachani.
0: Unye yama ingina ako.
1: Ingina.
0: Ewa adi. Uye yama bohu na.